a sense re re fela re le sealemoya sa Lesotho e bang o sile jwalo morati wa mahawo o sa lebella hle.